0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Dnes navštívil talianske mesto Pavia.
0: Len Božia láska prináša dokonalú radosť, hovorí pápež vo videoposolstve mladým.
1: Na pápežskej univerzite Gregoriana sa uskutočnila medzinárodná konferencia o ochrane maloletých a zraniteľných osôb.
0: V sobotu 20. júna vás od mikrofonu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes popoludní uskutočnil pastoračnú návštevu severotalianského mesta Pavia, ležiaceho južne od Milána. Prišiel si sem uctiť telesné pozostatky svätého Augustína, stretol sa aj s obyvateľmi tohto starobilého mesta, navštívil aj univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Pozdravil tiež personál a pacientov Talianského národného centra pre onkologickú hadronovú terapiu a v bazilike San Pietro in Ciel d'Oro sa stretol s predstaviteľmi rôznych cirkevných zložiek diecézy. Uctil si aj relikvie svätej Francesky Cabriniovej v Sant'Angelo Lodigiano. Prinášame myšlienky z homilie svätého otca počas bohoslužby slova v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro.
2: Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa.
0: Teší ma to, čo som počul o tejto cirkvi v Pavii. Je to spoločenstvo s dlhou tradíciou, ktoré zostáva živé a prítomné v meste i v regióne, vnímavé voči znameniam tejto doby a jej výzvam bez toho, aby sa nechalo odradiť námahou, sekularizovaným prostredím a ťažkosťami pri odovzdávaní viery.
1: Aby sme sa nenechali odradiť, potrebujeme pohľad oživovaný duchom viery, ktorý by nám pomohol vnímať skutočnosť hlbšie, než čo sa zdá na prvý pohľad, a neupadnúť do negatívneho a pesimistického postoja, ktorý nie je schopný prinášať nový život. Pohľad, ktorý sa od nás vyžaduje a ktorý nám daruje Duch Svätý, je naopak pohľad Ježiša. Uprostred ťažkostí a nedorozumení on vidí prozreteľnú ruku Boha Otca v ľaliách na poliach a vo vtákoch na nebi. Živí nádej v malom semienku, ktoré rastie, a pozýva nás, aby sme zdvihli zrak a hľadeli na polia, ktoré už žltnú a čakajú na žatvu. V apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium nás pápež František vyzval k tomuto duchovnému pohľadu na skutočnosť slovami: pohľad viery je schopný rozpoznať svetlo, ktoré šíri Duch Svätý uprostred temnoty. Naša viera má pred sebou výzvu vycítiť víno, na ktoré môže byť premenená voda, a objaviť zrno, ktoré rastie uprostred kúkoľa.
0: Ožiarený nádejou Evanjelia a inšpirovaný slovami apoštola Petra z čítania, ktoré sme práve počuli, ktorý nazýva pánových učeníkov živými kameňmi, spýtajme sa sami seba. Ako môžeme dnes tu v Pavii byť živou cirkvou? Prvá rada apoštola je zásadná. Zostať zjednotený s Kristom, živým kameňom, ktorého ľudia zavrhli, ale Boh si ho vyvolil. Kristus je základom duchovnej stavby, je kameňom uholným, položeným na základ našej cirkevnej cesty, pastoračnej činnosti a evangelizácie.
1: Toto byť budovaný a budovanie v Kristovi nás chráni od rizika, že sa rozptýlime a vyčerpáme sa v druhoradých veciach, ktoré sú síce možno dobré, ale nesmerujú k podstatnému. Prirodzene sme povolaní byť realistami a vieme, že vo farnostiach a v živote diecézy existuje mnoho naliehavých situácií a mnoho povinností, ktoré si vyžadujú prítomnosť a mnohoraké aktivity. Ide však o to, aby sme všetko vrátili do stredu, aby sme vždy budovali vychádzajúc z kameňa uholného a zabránili tomu, aby naše konanie bolo rozptýlené a zamerané výlučne na nás samých a na naše vlastné úsilie. Keďže stredobodom je Kristus, všetci čerpáme z tohto jediného zdroja a podriaďujeme naše úsilie rozlišovaniu, ktoré pramení z jeho svetla a jeho slova. Takto budujeme cirkev, v ktorej kráčame spoločne, schopnú obnovovať sa bez rozdelenia, v ktorej sa všetci považujú za bratov a s radosťou pracujú v službe Božieho kráľovstva.
0: To súvisí s tým, čo na začiatku povedal váš biskup. Musíme sa naučiť byť kresťanskými spoločenstvami zameranými na to podstatné, aj keby to malo znamenať vzdanie sa niektorých štruktúr a istôt z minulosti. Podstatné je žiť s Kristom a šíriť jeho evanjelium. Je to to, čo nám musí ležať na srdci. Odporúčam to predovšetkým kňazom, ktorí niekedy môžu trpieť pocitom vnútornej roztrieštenosti a únavy z mnohých povinností. Vždy sa vracajte k jadru, zjednote všetko vo vzťahu s Pánom a v ňom objavujte radosť z kňazského bratstva a spoločnej pastoračnej práce s laikmi. A odporúčam to aj rehoľníčkam a rehoľníkom, ktorí často zažívajú námahu pri uskutočňovaní charizmy, ku ktorej patria, no ktorí vždy potrebujú znovu začínať od Krista a zdieľať darované talenty tak s inými rehoľnými komunitami, ako aj s celou diecéznou cirkvou.
1: Prilnutie ku Kristovi, uholnému kameňu, nám umožňuje aj čeliť súčasným problémom, ktoré sa týkajú odovzdávania viery a náboženskej praxe. V čase, keď sa zdá, že mnohí ľudia stratili potešenie z duchovna alebo z rôznych dôvodov už nedokážu vnímať ponuku kresťanskej viery pre svoj život ako príťažlivú, sme predovšetkým povolaní hlásať evanjelium, radostné a oslobodzujúce posolstvo o Ježišovi Kristovi, ktoré odhaľuje krásu viery pre náš život a pre našu spoločnosť. Dnes je čoraz väčšia potreba sprevádzať ľudí pri objavovaní alebo opätovnom objavovaní viery. Preto je potrebné zvestovať jadro evanjelia, teda Ježiša, ktorý nám vo svojom vtelení, smrti a zmrtvých vstaní zjavuje tajomstvo Boha a zároveň tajomstvo, ktorým sme my sami. Pastorácia s misijným zameraním sa skoncentruje na to, čo je podstatné, na to, čo je najkrajšie, najväčšie, najatraktívnejšie a zároveň najpotrebnejšie, píše sa v Evangelii Gaudium.
0: V tomto kontexte osoba svätého Augustína žiari vzácnym svetlom. Jeho myšlienky, príbeh, jeho obrátenia a jeho duchovnosť nám pripomínajú hodnotu a prvenstvo vnútorného života. Nevychádzaj von zo seba, vráť sa do seba. Pravda prebýva vo vnútornom človeku. Potreba vrátiť sa do seba samého, nerozptýliť sa vo vonkajšej roztrieštenosti, hľadať a nájsť zmysel, ktorý by usmerňoval náš život a oživoval naše vzťahy, je požiadavkou spoločnou pre všetkých. Dnes sa táto potreba opäť objavuje rôznymi spôsobmi aj v zhone a roztrieštenosti každodenného života, predovšetkým v otázkach tých najmladších.
1: Keď je naše svedectvo viery dôsledné a plné nadšenia, sami sa stávame živými kameňmi, vytvárajúcimi duchovnú stavbu, ktorou je cirkev. Životný štýl kresťanov, ktorý bol na počiatku nový a ohromujúci v porovnaní so židovským a pohanským svetom, musí byť taký aj dnes, v súčasnom svete. Zjednotený s Kristom môžeme totiž vyjadriť naše sväté kňazstvo tým, že každý deň prinášame duchovné obety. Táto bohoslužba, prepletená modlitbou a službou blížnym, premieňa náš život na znamenie evanjelia prostredníctvom našich rozhodnutí, činov a vzťahov.
0: Milovaní, ako živé kamene sme povolaní byť cirkvou pevne zakorenenou na území, cirkvou, ktorá kráča uprostred námach a nádejí ľudí, expertka v umení načúvať a sprevádzať, starajúcou sa o vzťahy s rodinami, s tými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti a aj s tými, ktorí sa objavujú len občas alebo sú vzdialení od života viery.
1: Viem, že vás táto pastoračná vášeň už vedie a pozývam vás, aby ste ju pestovali bez toho, aby ste sa nechali odradiť. A snažili sa osloviť všetkých evanjeliovou radosťou, oceňujúc to najlepšie z vašej histórie. Spomeňme si na oratória a skúšajúc nové možnosti stretávania sa.
0: Osobitnú pozornosť zaslúži úsilie o prepojenie sietí malých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach okolo evanjelia a sú otvorené službe farskej alebo pastoračnej komunite. Načúvanie Božiemu slovu prináša duchovnú živosť, podnecuje svedectvo v rôznych oblastiach života, aj prostredníctvom hnutí a združení a vedie k tomu, aby sme sa stali blížnymi chudobným. A osobitne tu v Pavii zdôrazňujem dôležitosť univerzitnej pastorácie a dialógu s kultúrou. Štúdium a vedecká práca podnecujú veriacich k premýšľaniu o ponuke viery, ktorá je schopná osvetliť hľadanie pravdy, spravodlivosti a krásy, ktoré poháňa ľudskú dušu.
1: Viem, že ste začali robiť významné kroky smerom k prijatiu synodálneho štýlu v spoločenskom živote, pričom integrujete tradičnú cestu farností s novými iniciatívami evangelizácie. Pozývam vás preto, aby ste pokračovali touto cestou, stále viac sa učili kráčať spoločne, v spoločnom rozlišovaní a pri vypracúvaní spoločných projektov, pestovali bratstvo a podporovali spoluzodpovednosť.
0: Drahí bratia a sestry, nech vám Najsvätejšia Panna Mária, Matka Cirkvi, vyprosí vrúcnu túžbu žiť a svedčiť o evanjeliu v bratskej láske, ktorá z nás robí jediný ľud na ceste k Bohu. Pri uctívaní relikvií svätého otca Augustína prosím, aby on spolu s vašim patronom svätým Sírom vždy orodoval za túto cirkev a za mesto Pavia. Ďakujem.
2: per la città di Pavia. Grazie.
1: Toľko myšlienky z pápežovej homílie v Pavii. Vatikán. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville, kde má sídlo rovnomenná Františkánska univerzita.
0: Svätý Otec vo svojom posolstve spomína príklad svätého Františka z Assisi, ktorého 8. výročie smrti si tento rok pripomíname. Jeho typickým pozdravom sú slová pokoj a dobro. Pápež preto mladých pozýva položiť si nasledovné otázky.
1: Túžim po skutočnom pokoji pre tých, s ktorými prichádzam do kontaktu? Správam sa k druhým tak, aby im to prinášalo pokoj? Možno teraz poviete, že to nie je vždy ľahké. Musíme mať na pamäti, že svätý František dokázal zasievať pokoj nie vďaka vlastnému úsiliu, ale preto, že v sebe mal zdroj skutočného pokoja. Často som opakoval, že pokoj je darom od Boha, darom, ktorý dostávame, keď pozveme Pána do svojho srdca. Sme potom povolaní stať sa nástrojmi jeho pokoja a šíriť ho v našich rodinách, našich spoločenstvách, našich krajinách a na celom svete.
0: Pápež mladých vyzýva objavovať Kristov pokoj vo chvíľach ticha. Svätý Otec vo videoposolstve hovorí aj o radosti svätého Františka a pripomína jeho definíciu dokonalej radosti.
1: Svetec ako dokonalú radosť opísal tragickú situáciu, ktorá zo sebou prinášala utrpenie v podobe zimy, hladu a odmietnutia, presný opak toho, čo by sme očakávali, a dodal, že ak takéto ťažkosti príjmame s trpezlivosťou, bez sťažovania sa a s láskou k Bohu, to je dokonalá radosť.
0: Ako vysvetľuje svätý Otec, zažívať radosť v takýchto ťažkých situáciách je možné len vtedy, ak je náš život založený na vzťahu s Bohom ako milujúcim Otcom, a dodáva.
1: V skutočnosti radosť, o ktorej svätý František hovoril, nemožno nájsť prostredníctvom elektronických zariadení, trávením hodín pred obrazovkou alebo nekonečným prehliadaním sociálnych médií každý deň. Tieto činnosti často premrhajú drahocenný čas, ktorý by sa dal využiť na chvíle tichej modlitby, na budovanie autentických priateľstiev, na trávenie kvalitného času s rodinou, na hlbšie spoznávanie našej viery, na štúdium alebo na šport. Radosť by sme nikdy nemali hľadať v užívaní drog, zneužívaní alkoholu, promiskuite, povrchných vzťahoch, posadnutosti vlastným imidžom ani v žiadnom druhu škodlivého správania. Prekvapivo ju nemožno nájsť ani v dobrách, ako je bohatstvo, krása, sláva či dokonca zdravie, lebo jedného dňa to všetko zanecháme za sebou.
0: Leo XIV. Mladým vysvetľuje, že iba Božia láska nám môže priniesť skutočnú a dokonalú radosť, keď hovorí.
1: Ak sme hlboko presvedčení, že Boh sa o nás stará ako o svoje milované deti, nebudeme zmetení či sklamaní ani v ťažkých situáciách. Mnohí z vás už od detstva počúvate, že vás Boh miluje. Ale naozaj tomu veríte? V očiach Boha ste vzácni, ste ním bezpodmienečne milovaní, ste si tým istí? Ak budete pestovať dôverný vzťah s ním prostredníctvom pravidelnej modlitby a príjmania sviatostí, ak sa odovzdáte do jeho rúk, potom úzkosť, smútok a osamelosť pominú, keď vás naplní jeho milosť a jeho láska zapálí vaše srdce. To je tajomstvo toho, ako čeliť náročným okolnostiam s úsmevom. Otvorte svoje srdcia, aby ste objavili túto skutočnosť.
0: Vatikán, Rím. Jedna téma, mnoho kontextov, to je hlavná myšlienka tohtoročnej medzinárodnej konferencie Inštitútu antropológie Pápežskej Gregorovej univerzity o safeguardingu, ochrane zraniteľných osôb, ktorá sa konala v dňoch 16. až 19. júna na Gregoriáne. Konferencia s názvom Jeden záväzok, mnoho kontextov, ochrana naprieč kultúrami, ktorá sa v piatok skončila v Ríme, mala 300 registrovaných účastníkov a ďalších online účastníkov zo 69 krajín. Bola tak medzinárodnejšie než kedykoľvek predtým.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Odrážajme svetlo Evanjelia všade a vždy, vyzval pápež pred poludňajšou modlitbou. Svätý Otec apeloval za prijímanie prenasledovaných ľudí. V ďalšej časti rubriky o modlitbách v Biblii si vypočujeme zamyslenie o modlitbe v rozpálenej peci. V nedeľu 21. júna vám príjemný podvečer z Večného mesta praje Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým, za každých okolností, jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV v dnešnom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Z okna apoštolského paláca vyslovil nasledovné zamyslenie.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu. V evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš, keď posiela učeníkov na misiu, im okrem iného adresuje túto výzvu. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Stavia do súvislosti to, čo počujeme do ucha, teda v tajomstve srdca, a to, čo sme povolaní hlásať všetkým, pričom nám pripomína, že hlásanie evanjelia je predovšetkým zdieľaním osobného stretnutia s ním, ktoré je pre každého jedinečné. Sila apoštolátu sa totiž, nad rámec techník a prostriedkov, zakladá na pôsobení Ducha Svätého v nás a na autentickosti našej odpovede. Svätý Tomáš Akvinský hovoril o kázaní ako o odovzdávaní druhým toho, čo sme kontemplovali. Contemplata aliis tradere. A netreba si myslieť, že kontemplácia je výnimočný zážitok vyhradený len pre niektorých svätých alebo mníchov či pustovníkov. Všetci to dokážeme, ak sa budeme snažiť si medzi povinnosťami našich dní zachovať chvíle pokoja, ktorých sa v tichosti postavíme pred Boha, aby sme počúvali Jeho hlas, zverili Mu svoje radosti i starosti a spolu s Ním sa opäť pozreli na svoj život. To z nás robí čoraz viac ľudí s pevnou a uvedomelou vierou a v dôsledku toho aj dôveryhodných a slobodných apoštolov, mužov a ženy schopných odrážať svetlo evanjelia v každom prostredí a v každej životnej situácii a svedčiť o ňom aj tam, kde sa jeho hodnota nechápe alebo nepríjma.
1: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo.
0: Svätý Matúš, autor biblického úryvku, na ktorý sa odvolávame, písal pre spoločenstva, ktoré nemali ľahký život. Museli čeliť nepriateľstvu a prenasledovaniu, ako sa to deje aj dnes mnohým kresťanom na rôznych miestach sveta. A pokušenie klesať na duchu a nechať sa premôcť únavou alebo strachom bolo veľké. Teraz, rovnako ako vtedy, je náročné zostať vernými Ježišovmu učeniu a hlásať jeho slovo, odpovedať na nenávisť láskou, na aroganciu miernosťou, na malomyselnosť vytrvalosťou. Preto je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s ním. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým, za každých okolností, jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Nech nám Panna Mária pomáha byť misionárskymi učeníkmi Pána Ježiša, každý podľa svojho povolania. Toľko príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes po poludňajšej modlitbe pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovania. Povedal:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
0: Drahí bratia a sestry, včera sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlast, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
1: E guardare al futuro con speranza.
0: Svätý Otec zároveň pozdravil viaceré skupiny pútnikov zídené na rozpálenom námestí svätého Petra. Hovoril v ich jazykoch, taliančine, angličtine a portugalčine. Teraz dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Olasa s názvom Modlitba v rozpálenej peci.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na jednu z najpozoruhodnejších modlitieb, aké sa nachádzajú v Biblii. Je to modlitba troch Danielových priateľov, ktorých dal kráľ Nabuchodonozor po falošnom obvinení vrhnúť do rozpálenej pece. Táto modlitba sa v niektorých prekladoch Biblie nachádza v dodatku, nakoľko nepatrí do hebrejsko-aramejskej časti knihy proroka Daniela, ale máme ju zachytenú len v gréckom biblickom texte nazývanom Septuaginta. Patrí však medzi inšpirované biblické texty a v katolickom preklade je riadnou súčasťou 3. kapitoly. Kniha hovorí o tom, ako kráľ Nabuchodonozor obľahol Jeruzalém, porazil ho a zobral si so sebou do Babylonu vojnových zajatcov. Medzi nimi sa nachádzal aj Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Títo muži sa rozhodli, že sa nepoškvrnia kráľovskou strávou a vínom, ktoré píjaval kráľ, a požiadali hlavného dvorana o dovolenie jesť iba zeleninu a piť vodu. Boh im dal za to schopnosť poznať a pochopiť každé písmo a múdrosť a Danielovi dal aj schopnosť porozumieť snom. Jedného dňa však dal kráľ zhotoviť zlatú sochu, ktorej sa mali všetci kláňať. Každý, kto by tak neurobil, mal byť vhodený do rozpálenej pece. Vtedy boli obžalovaní Danielovi priatelia Ananiáš, Mízael a Azariáš, a keď pred kráľom potvrdili svoje rázne odmietnutie kláňať sa modle, boli vhodení do pece, ktorú rozpálili 7-krát viac ako zvyčajne. Toto je teda ten neuveriteľný kontext modlitby, ktorej sa dnes začneme venovať. Modlitba Danielových troch priateľov sa skladá z dvoch častí a je prerušená opisom smrti sluhov, ktorí chodili do rozpálenej pece. Najprv sa modlí len sám Azariáš, potom spievajú všetci traja spolu chválospev Bohu na slávu. Menej známa Azariášova modlitba nám skutočne berie dých. Je uvedená slovami: prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril. V prvom rade vidíme zázrak, ako napriek tomu, že sú títo muži vrhnutí do pece, plameň ich nespaľuje. Ešte udivujúcejšie je však to, že uprostred tejto dramatickej situácie sa rozhodnú chváliť Boha. Prvé Azariášove slova vyvedú z rovnováhy každého čitateľa alebo poslucháča tohto biblického textu. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov, a chválitebný a Tvoje meno je slávne na veky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky Tvoje diela sú pravdivé, Tvoje cesty sú priame a všetky Tvoje rozsudky spravodlivé. Z predchádzajúceho textu vieme, že títo muži boli nespravodlivo obvinení ich nepriateľmi kvôli tomu, že chceli zostať verní Bohu. A túto svoju vernosť potvrdili pred kráľom tvárou v tvár hroziacej smrti. Ako teda chápať tieto Azariášove úvodné slova? Azariáš hovorí o Božej spravodlivosti a oslavuje ju, pretože sa stotožňuje s celým svojim ľudom. Hovorí, lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom. Nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. Nehovorí, lebo som zhrešil, ale lebo sme zhrešili. To, čo sa im stalo, číta teda ako dôsledok kolektívnej viny Božieho ľudu. Za to teda chváli Boha, lebo sa ukazuje ako ten, ktorý na nich spravodlivo dopúšťa vládu ich nepriateľov. Azariáš berie na seba vinu ostatných a cíti sa členom Božieho ľudu nielen vtedy, keď je ľud požehnávaný, ale aj vtedy, keď je trestaný. Napriek tomu pozdvihuje k Bohu svoj hlas a vyjadruje veľkú dôveru, že Boh ho nesklame ani teraz a vytrhne ho z tejto situácie, čím sa osláví pred ich nepriateľmi. Krátky opis toho, ako sú zahubení tí, ktorí ich do ohnívej pece vhodili, je vlastne reakciou na túto Azariášovú modlitbu. Muži sú ešte uprostred ohňa, no Boh ich už začína zachraňovať. Pánov anjel zostupuje do pece a vyráža plameň ohňa z pece, pričom jej stred urobí, ako by tam vial vietor z rosou, takže na nich oheň nemá žiaden vplyv. Po tejto vsúke nasledujú rovnako zaražajúce slova. Vtedy tí traja akoby jednými ústami chválili a oslavovali pána, dobrorečili mu v peci a vraveli. Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje slávne sväté meno, chválitebné a vyvýšené na veky. Títo muži, napriek tomu, že boli nespravodlivo odsúdení, v úplnej jednote chvália Boha a vyzývajú všetky stvorenia, aby sa pridali k ich oslave. Či sú to svetlo a tma, oblaky, moria a rieky, alebo akékoľvek zvieratá, všetko má chváliť a vyvyšovať Boha na veky. Keď vymenujú všetky stvorenia na nebi i na zemi, ktoré vyzvali k oslave Boha, zakončia svoj chválospev slovami. Dobrorečte pánovi Ananiáš, Azariáš, Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Pretože nás vytrhol z podsvetia, vyslobodil nás z ruky smrti, vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa a sprostred ohňa nás vytrhol. Oslavujte pána, pretože je dobrý, že večne trvá jeho milosrdenstvo. Dobrorečte pánovi, Bohu bohov, všetci nábožní, chváľte a oslavujte ho, pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo. Po týchto slovách ich úžasnutý kráľ, ktorý ich vidí rozpútaných chodiť uprostred pece, vyzve, aby z nej vyšli von, daruje im slobodu a zvelebuje ich Boha. Tieto dve časti modlitby sú veľkým bohatstvom Svätého písma, nielen pre svoj obsah, ale aj pre kontext, v ktorom sa nachádzajú. Hoci sa nachádzame v situáciách, ktoré sme si nezavinili, možno sme aj nepravdivo obvinení, alebo trpíme pre hocičo iné, všetko je dôvodom na oslavu Boha. Hoci veciam nevždy rozumieme, aj tak Boha môžeme chváliť. Jemu patrí oslava nezávisle od toho, čo práve prežívame, pretože on je stále rovnako svätý a dobrý. Chvála uprostred ohňa skúšok spôsobuje, že stred ohňa sa Božím zásahom mení na vánok s rosou a oheň sa nás nedotýka, hoci je stále prítomný. Nech nám postoj týchto troch mužov pripomína, že modlitba a konkrétne oslava Boha má moc dať nám silu v každej situácii a tiež má moc zmeniť ju v náš prospech, lebo Božie milosrdenstvo trvá na veky.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Odrážajme svetlo Evanjelia všade a vždy, vyzval pápež pred poludňajšou modlitbou. Svätý Otec apeloval za príjmanie prenasledovaných ľudí. V ďalšej časti rubriky o modlitbách v Biblii si vypočujeme zamyslenie o modlitbe v rozpálenej peci. V nedeľu 21. júna vám príjemný podvečer z Večného mesta praje Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým, za každých okolností, jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV v dnešnom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Z okna apoštolského paláca vyslovil nasledovné zamyslenie.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu. V evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš, keď posiela učeníkov na misiu, im okrem iného adresuje túto výzvu. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Stavia do súvislosti to, čo počujeme do ucha, teda v tajomstve srdca, a to, čo sme povolaní hlásať všetkým, pričom nám pripomína, že hlásanie evanjelia je predovšetkým zdieľaním osobného stretnutia s ním, ktoré je pre každého jedinečné. Sila apoštolátu sa totiž, nad rámec techník a prostriedkov, zakladá na pôsobení Ducha Svätého v nás a na autentickosti našej odpovede. Svätý Tomáš Akvinský hovoril o kázaní ako o odovzdávaní druhým toho, čo sme kontemplovali. Contemplata aliis tradere. A netreba si myslieť, že kontemplácia je výnimočný zážitok vyhradený len pre niektorých svätých alebo mníchov či pustovníkov. Všetci to dokážeme, ak sa budeme snažiť si medzi povinnosťami našich dní zachovať chvíle pokoja, ktorých sa v tichosti postavíme pred Boha, aby sme počúvali Jeho hlas, zverili Mu svoje radosti i starosti a spolu s Ním sa opäť pozreli na svoj život. To z nás robí čoraz viac ľudí s pevnou a uvedomelou vierou a v dôsledku toho aj dôveryhodných a slobodných apoštolov, mužov a ženy schopných odrážať svetlo evanjelia v každom prostredí a v každej životnej situácii a svedčiť o ňom aj tam, kde sa jeho hodnota nechápe alebo nepríjma.
1: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo.
0: Svätý Matúš, autor biblického úryvku, na ktorý sa odvolávame, písal pre spoločenstva, ktoré nemali ľahký život. Museli čeliť nepriateľstvu a prenasledovaniu, ako sa to deje aj dnes mnohým kresťanom na rôznych miestach sveta. A pokušenie klesať na duchu a nechať sa premôcť únavou alebo strachom bolo veľké. Teraz, rovnako ako vtedy, je náročné zostať vernými Ježišovmu učeniu a hlásať jeho slovo, odpovedať na nenávisť láskou, na aroganciu miernosťou, na malomyselnosť vytrvalosťou. Preto je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s ním. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým, za každých okolností, jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Nech nám Panna Mária pomáha byť misionárskymi učeníkmi Pána Ježiša, každý podľa svojho povolania. Toľko príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes po poludňajšej modlitbe pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovania. Povedal:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
0: Drahí bratia a sestry, včera sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlasť, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
1: E guardare al futuro con speranza.
0: Svätý Otec zároveň pozdravil viaceré skupiny pútnikov zídené na rozpálenom námestí svätého Petra. Hovoril v ich jazykoch, taliančine, angličtine a portugalčine. Teraz dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Olasa s názvom Modlitba v rozpálenej peci.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na jednu z najpozoruhodnejších modlitieb, aké sa nachádzajú v Biblii. Je to modlitba troch Danielových priateľov, ktorých dal kráľ Nabuchodonozor po falošnom obvinení vrhnúť do rozpálenej pece. Táto modlitba sa v niektorých prekladoch Biblie nachádza v dodatku, nakoľko nepatrí do hebrejsko-aramejskej časti knihy proroka Daniela, ale máme ju zachytenú len v gréckom biblickom texte nazývanom Septuaginta. Patrí však medzi inšpirované biblické texty a v katolickom preklade je riadnou súčasťou 3. kapitoly. Kniha hovorí o tom, ako kráľ Nabuchodonozor obľahol Jeruzalém, porazil ho a zobral si so sebou do Babylonu vojnových zajatcov. Medzi nimi sa nachádzal aj Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Títo muži sa rozhodli, že sa nepoškvrnia kráľovskou strávou a vínom, ktoré píjaval kráľ, a požiadali hlavného dvorana o dovolenie jesť iba zeleninu a piť vodu. Boh im dal za to schopnosť poznať a pochopiť každé písmo a múdrosť a Danielovi dal aj schopnosť porozumieť snom. Jedného dňa však dal kráľ zhotoviť zlatú sochu, ktorej sa mali všetci kláňať. Každý, kto by tak neurobil, mal byť vhodený do rozpálenej pece. Vtedy boli obžalovaní Danielovi priatelia Ananiáš, Mízael a Azariáš a keď pred kráľom potvrdili svoje rázne odmietnutie kláňať sa modle, boli vhodení do pece, ktorú rozpálili 7-krát viac ako zvyčajne. Toto je teda ten neuveriteľný kontext modlitby, ktorej sa dnes začneme venovať. Modlitba Danielových troch priateľov sa skladá z dvoch častí a je prerušená opisom smrti sluhov, ktorí chodili do rozpálenej pece. Najprv sa modlí len sám Azariáš, potom spievajú všetci traja spolu chválospev Bohu na slávu. Menej známa Azariášova modlitba nám skutočne berie dých. Je uvedená slovami: prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril. V prvom rade vidíme zázrak, ako napriek tomu, že sú títo muži vrhnutí do pece, plameň ich nespaľuje. Ešte udivujúcejšie je však to, že uprostred tejto dramatickej situácie sa rozhodnú chváliť Boha. Prvé Azariášove slova vyvedú z rovnováhy každého čitateľa alebo poslucháča tohto biblického textu. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov, a chválitebný a Tvoje meno je slávne na veky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky Tvoje diela sú pravdivé, Tvoje cesty sú priame a všetky Tvoje rozsudky spravodlivé. Z predchádzajúceho textu vieme, že títo muži boli nespravodlivo obvinení ich nepriateľmi kvôli tomu, že chceli zostať verní Bohu. A túto svoju vernosť potvrdili pred kráľom tvárou v tvár hroziacej smrti. Ako teda chápať tieto Azariášove úvodné slova? Azariáš hovorí o Božej spravodlivosti a oslavuje ju, pretože sa stotožňuje s celým svojim ľudom. Hovorí: lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom. Nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. Nehovorí, lebo som zhrešil, ale lebo sme zhrešili. To, čo sa im stalo, číta teda ako dôsledok kolektívnej viny Božieho ľudu. Za to teda chváli Boha, lebo sa ukazuje ako ten, ktorý na nich spravodlivo dopúšťa vládu ich nepriateľov. Azariáš berie na seba vinu ostatných a cíti sa členom Božieho ľudu nielen vtedy, keď je ľud požehnávaný, ale aj vtedy, keď je trestaný. Napriek tomu pozdvihuje k Bohu svoj hlas a vyjadruje veľkú dôveru, že Boh ho nesklame ani teraz a vytrhne ho z tejto situácie, čím sa osláví pred ich nepriateľmi. Krátky opis toho, ako sú zahubení tí, ktorí ich do ohnívej pece vhodili, je vlastne reakciou na túto Azariášovu modlitbu. Muži sú ešte uprostred ohňa, no Boh ich už začína zachraňovať. Pánov anjel zostupuje do pece a vyráža plameň ohňa z pece, pričom jej stred urobí, ako by tam vial vietor z rosou, takže na nich oheň nemá žiaden vplyv. Po tejto vsúke nasledujú rovnako zaražajúce slova. Vtedy tí traja akoby jednými ústami chválili a oslavovali pána, dobrorečili mu v peci a vraveli. Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chváliteľný, slávny a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje slávne sväté meno, chváliteľné a vyvýšené na veky. Títo muži, napriek tomu, že boli nespravodlivo odsúdení, v úplnej jednote chvália Boha a vyzývajú všetky stvorenia, aby sa pridali k ich oslave. Či sú to svetlo a tma, oblaky, moria a rieky, alebo akékoľvek zvieratá, všetko má chváliť a vyvyšovať Boha na veky. Keď vymenujú všetky stvorenia na nebi i na zemi, ktoré vyzvali k oslave Boha, zakončia svoj chválospev slovami. Dobrorečte pánovi Ananiáš, Azariáš, Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Pretože nás vytrhol z podsvetia, vyslobodil nás z ruky smrti, vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa a sprostred ohňa nás vytrhol. Oslavujte pána, pretože je dobrý, že večne trvá jeho milosrdenstvo. Dobrorečte pánovi Bohu bohov, všetci nábožní, chváľte a oslavujte ho, pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo. Po týchto slovách ich úžasnutý kráľ, ktorý ich vidí rozpútaných chodiť uprostred pece, vyzve, aby z nej vyšli von, daruje im slobodu a zvelebuje ich Boha. Tieto dve časti modlitby sú veľkým bohatstvom Svätého písma, nielen pre svoj obsah, ale aj pre kontext, v ktorom sa nachádzajú. Hoci sa nachádzame v situáciách, ktoré sme si nezavinili, možno sme aj nepravdivo obvinení, alebo trpíme pre hocičo iné, všetko je dôvodom na oslavu Boha. Hoci veciam nevždy rozumieme, aj tak Boha môžeme chváliť. Jemu patrí oslava nezávisle od toho, čo práve prežívame, pretože on je stále rovnako svätý a dobrý. Chvála uprostred ohňa skúšok spôsobuje, že stred ohňa sa Božím zásahom mení na vánok s rosou a oheň sa nás nedotýka, hoci je stále prítomný. Nech nám postoj týchto troch mužov pripomína, že modlitba a konkrétne oslava Boha má moc dať nám silu v každej situácii a tiež má moc zmeniť ju v náš prospech, lebo Božie milosrdenstvo trvá na veky.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.